nekudaro regai ndidi zvakare panguva ino ika hainguva yekuti ndinge ndichitaura zvakangosiyana siyana kukukwazisai sekutaura kwandamboenda paya paya kuti aiwa ndadzoka kuitira kuti munge muchifara zvenyu pamwe chete neni naika aiwa ndinotenda kune avo vakakumbira dzimbo dzavo ndinotenda kuti ndichakurudzirai dzimbo idzo zvizvo naika aiwa zvakanaka mashofe mashofe muri seiko kwamuri ikokoko ndinoziva kuti muri kufamba paroad Captain Mdengerere muri kufamba sei maapapi chitekete maapapi kana kuti masvika pabomba aiwa zvakanaka mutivigire mbambaira mbambaira zvakanaka captain aiwa totera zvikuru kwazvo mashofe petros uri seiko petros musoro wenyushi zviri sei uri kupi bhadhiyara seere vakomanaka mashofe mashofe akomana atotemba nemi vakomana imimi aiwa akamuita basa rinonakidza zvikuru kwazvo aiwa tinongokushuvirai kufamba kwakanaka mumigwagwa aiwa ndizvo chaizvo chaizvo amaboy akubako madoskera sei vachera nechokwanisa kuti maskera zvakanaka naika aiwa vanorwara ndokushuvirai kupora nekukasika aiwa kani mydiju gedosun zvinopera zvinopera naika vese vese kwese kwese aiwa ndokukwaisai vari kukaruriko tekshuwa musiwa wakadiniko musiwa shava mofya mudoro aiwa ndechokwanisa kuti munofara naika mese mese ndinokukwaisai zvakanaka zvakanaka zvine mutsindo aiwa kare

nekudaro regai ndini zvakare panguva inoita haingova yekuti ndinge ndichitaura zvakangosiyana siyana kukukwazisai sekutaura kwandamboenda paya paya kuti aiwa ndadzoka kuitira kuti munge muchifara zvenyu pamwe chete neni naika aiwa ndinotenda kune avo vakakumbira dzimbo dzavo ndinotenda kuti ndichakurudzirai dzimbo idzozvo naika aiwa zvakanaka mashofe mashofe muri seiko kwamuri ikokoko ndinoziva kuti muri kufamba paroad Captain Mdzekerere muri kufamba sei maapapi chitekete maapapi kana kuti masvika pabomba aiwa zvakanaka mutivigire mbambaira mbambaira zvakanaka Captain aiwa totira zvikuru kwazvo mashofe Petros uri seiko Petros musoro nyushi zviri sei uri kupi badhiyarasi here vakomanaka mashofe mashofe akomana atotemba nemi vakomana imimi aiwa akamuvira basa rinonakidza zvikuru kwazvo aiwa tinongokushuvirai kufamba kwakanaka mumigwagwa aiwa ndizvo chaizvo chaizvo amaboy akubauko madoskera sei vachera nechokwadi chokuti maskera zvakanaka naika aiwa vanorwara ndinokushuvirai kupora nekukasika aiwa kani majiju gedosun zvinopera zvinopera naika vese vese kwese kwese aiwa ndokukwaisai vari kukaa tachiwa musiwa wakadiniko musiwa shava mofya mudoro aiwa ndechokwadi chokuti munofara naika mese mese ndinokukwaisai zvakanaka zvakanaka zvine mutsindo aiwa kai

mapabata irapo hanzi pamangopinda pamhepo dokta mambokazi zvinhu zvese zvabva zvatapira I am a game changer naye ndauya kuzochinja zuva rako ranhasi mangwanani ako masiketi anhasi ndauya kuzochinja zviri sei sei masettings boere game changer